Mese ji wa yaresa ji wa ware akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna

0: se onipa wa hantan
1: be
0: bre wase to aso
1: na honhum ahobase
0: ni bi o bre no ho ase de
1: ne nsa beka ni munya
0: o lord jesus abante so pese wade ni munya mbo utirichi doma bro ho ase pa bro ho ase pa pa pa pa pa na ko ya se mu job na job chapter 22 verse 29 na me se na yesu bibia fa obu ade ahobase discipline Omai we ni ahobrasio Job chapter 22 verse 29
1: Wasena se wobre wase a
0: Baba say bre wase a
1: Obaka say
0: Obaka say
1: Amaso ho
0: Amaso e di ade
1: Ewo ho
0: Confirm uni bi amanipa ho uni bi akwa bi a odelenum akwa mere wa na tikumasia odi da bonten ye ko wase ba bi wake up and 20 finance obi ayi ni tv aso generator akura so light ni ho na ye hwa na kwese obagigi 22000 na petrol wa koto na odi ate akwa firi kumasia wo da bonten mi amani tu asa wo da pio suma bonten akwa ni dum light na wo hu se mi gina ho dum light ni dum tv na na kwa na se kumasia wo ko mi da ma tv sisiwa kase mi yenu me hwe mpo wo su kia so kra wo da mo kumasia mlankete ne dem da kro mo wa mi ko kra so ne ma me so wo kwa kosira ne ba nam so me ma wo ne oba na wo se wo nipa wa hantan ebebere wa na se
1: sa
0: me do bo ko kumasia na oba no oba kurase ahyehye na oyɛ no wakohu ba bi oda na oba wonya bi aka na obi obebre no ho ahye na urade be ma no so
1: yes
0: woni bi amanipa ho sɛ woni bi
1: yes
0: dia woni no nya kɛ sɛ praise god
1: hallelujah
0: to aso job 22 verse 29
1: o sɛ
0: aha
1: sɛ obre wase
0: a obre wase a
1: obaka sɛ amaso ho
0: amaso ho
1: na obre sɛ ni de
0: na obi obre no ho ahye de
1: oba ma na di
0: ye eh lord jesus kɔsa sɛ mi awo jeremiah chapter 50 no bible sɛ obi obre no ho ahye bia obedi ye
1: yes
0: Bible do famu ba ibidi ye.
1: Yes.
0: A branch ya uti school mu, uye school ni. Won bra wa school mu okra. Unye teacher fo, ntoko bi e be school mu a branch e ka ho. Demonstration bi na odi odi e permit teacher fo no ma wo monko. Na teacher fo no kwa, ni are ni po be chira wa de ma wa be ye minister.

0: obi yire koro ana ye koro no bo
1: ne koro pa da
0: obi yire the same time no wo san ye koro fo
1: eh an robbery
0: wo sade na nya wo dia na wawi aho akon ye die
1: akofa
0: akofa
1: amo ni mero yonko yire
0: na tie die shon sam ne kan
1: amo wo yonko wo yonko ni mero yonko yire
0: ema wo ni mre
1: ana onkuwa
0: onkuwa
1: ana fra ana nantwie ana frumu ana biblia ya yonko dia
0: biblia la ya yonko dia no ema wo ni nya dia
1: de emre
0: emre especially wo yonko yire
1: eh ho de e serious
0: abrante so pese wo tra wiase nyimi cha aya sho ho si ye pa ma me ne titi sika ma ma me no ma from sho beta cho sho ho ye nya papa ma me na aya si ye ne abrante
1: wo ba se
0: jino won kwan ho
1: na kura pa ja
0: ho abrante be titi sia wo ta be 55 years ho a enya sem ketwa
1: agona obod
0: aja blanche ne bo se
1: aja obod
0: uye bold
1: hey te nuko so ja balas fa
0: na awura wo be wuti o sie un kwasi sie
1: ne kura paja
0: ye ye wayi un kwasi yie jam ga urade
1: amen
0: na nkofo abesa nkwasi aka
1: ne kura paja ka
0: abetu nkwasi aka edi nkwasi aduane
1: kan nyina
0: okay efe ye ni na te ni ye pa
1: ya
0: nkofo yiri nti ablante ya otwika oduru kwa mo ba bi ya no apaki omo mu twi nto sikai
1: eh no asoman meeting no
0: aduma omo ya
1: no asoman meeting no
0: ene cargo drivers omo twi baaye emu 80% from Kintampo to Takwa Kintampo to Pristia Kintampo to Accra Kintampo to Asamankese obejina kwembe 44 times
1: hey kwa fayirinti
0: waba ni wacha da toba yire special hallelujah
1: amen
0: na bebi obedru bia obemba meti ni nesifom ayi bia guho obokonda wapake kada si bebi na wasuma meti ni no nshanke urande
1: amen
0: nkofuwa yirinti Bible says ba wani mre wo yonko yire
1: ni yire
0: wati asem no jenie pa uko Genesis chapter 20 verse 1 to 3 ya Bible ne kan sem bi wo
1: Genesis chapter 20 verse 1 to 3 Abraham ne Abimelech na Abraham tu firi uko anafo fam anase so de gotra kedes ano so antem okoye ho wo ge
0: na Abraham koye ho ho wo kuro ni so
1: na Abraham kan yirisala ho ase
0: Abraham kan yirisala ho se
1: we minu aba
0: e minu aba
1: agira hin Abraham esoma ma okofa sarah ba
0: e ho no ma yesoma ohene no